ima neki svoj hod. Ne možemo je se osloboditi, a s druge strane ne smijemo joj biti robovi. E kako to sada razrešiti? Ja nemam rešenja.